helt sammen snart. Jeg vet alt om det du prøver å skrubbe bort. Jeg puster rolig selv om hjertet ditt slår fort. Jeg så innsatsen og at du aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen.

gressler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst da

0: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger.

waste. I lay. Jeg skjønte for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg skjønte for lenge. Bare la oss bli ferdig.

0: I write a song.
1: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
2: Og jeg er Unnveig Aas.
1: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
2: Og du hører på ordentlig radio.
3: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville snakke engelsk.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomster.

alt som fjern. Stormen har stillna, sola skinn. Du har radd langt bort.

Legg meg ned på moder jord. Ei natt, alt som er borte, alt som er fjern.

Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg

Siste blikk, holde fast. Siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg gir slipp,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det her er Jan Terje Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

0: hvis utgangspunktet er uenighet, tror jeg.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, det kan kanskje komme noe ut av det også. Men du har jo skrevet visekveldvisa, Lasse.
2: Ja.
0: Tekst.
2: Det har jeg gjort.
0: Og melodi.
2: Ja, melodi også. Og
0: spilt inn på platen.
2: Ja, så jeg veldig fornøyd med den prosessen der, og jeg kan jo fortelle litt om det. Altså, vi tok toget, Geir Olav, jeg og en kar til, opp og ned til Skedsmo fra Vestby. Og sent en kveld kommer vi på stasjon etter en visekveld, og Geir Olav liker jo å gi litt utfordringer da. Så han sier at til i morgen så skal du ha skrevet fire vers. Ring meg i morgen klokka 10 med fire vers. Så sier jeg, nei, det var klokka 11:30 på kvelden. Og jeg sa, nei, det kan du glemme. Nå skal jeg hjem og sove. Men jeg fikk jo ikke sove, så jeg begynte å tenke. Og da ringte jeg dagen etter med fire vers. Så sier du sånn kjekt at, ja, men har du melodi da? Nei, det har jeg ikke. Så var det å lage melodi til.
0: Det er ikke noe problem
2: nei,
0: for deg.
2: Og det gikk ganske fort. Og så er jeg stolt og sier til, ja, nå har jeg melodi. Ja, hvor lang er sangen da? Ja, 2 minutter. Ja, det er alt for lite. Lag flere vers. Så sånn ble den til da. Men jeg tror at det pusha litt, og det var fint, for jeg trengte det.
0: En coach her som, ja. Kom igjen. Personlig trener.
2: Og så hadde jeg jo hodet den visekvelden vi nettopp hadde hatt, som var veldig fint, så det var naturlig å ta det utgangspunktet da, for meg. Så det, ja, jeg synes jeg fikk det til sånt. Teksten synes jeg er veldig fin ut fra mitt ståsted, og personlig, men på en fin måte da.

0: likevel et vennskap hvor vi hadde to konserter sammen blant annet. Og det er klart måten han spilte på. Jeg mener han var en av de mest eminente fingerspillgitaristene vi hadde. Og ja, hva skal jeg si? Han har jo
1: han var ikke så verst å skrive tekst og melodi heller.
0: Jeg synes han har glimrende tekster,
1: ja.
0: Og jeg synes han har glimrende fremføringer. Og han begynte jo hvor det ble litt sånn mer og mer offentlig, så begynte han jo i noe som heter Knipperlig Epokkverk.
1: Ja, det sant det.
0: Og der, håper å si, brøt han ut av etterhvert og begynte for seg selv. Og han var jo en av de første i Norge som lavde en LP med norsk og engelsk tekst. Så når jeg kom i studio i 91, så fikk jeg beskjed om at nei, du kan ikke ha norske og engelske tekster på en og samme singel. Hvorfor ikke det, sier jeg? Det er ingen som gjør det, sånn. Ja, men alright, da gjør jeg det, sier jeg. Altså, han var en sånn foregangsfigur på mange måter for meg, og måten han spilte på. Og jeg husker han lærte meg Willin med Lovert George, gitaristen i Little Feat, som Linda Ronstadt hadde lavet en kjempefin versjon av. Så spiller han sin versjon og spiller inn den. Og så spør jeg, kan ikke du vise meg hvordan du gjør det? Og så jeg brukte plekter og han brukte fingerspill. Og det var da han kalte meg plektergenerasjon. Så jeg tilhører tydeligvis plektergenerasjon da.
1: Ja, hvilken generasjon har du, Lasse?
2: Ja, jeg er...
1: Er det nylon eller stål?
2: Nei, det er stålstrenger, ja, jeg har spilt mye på nylon også. Men jeg er mye på fingerspill, jeg er veldig glad i fingerspill da. Men jeg spiller litt med plekter også, ikke så mye. Men ja,
1: mest fingerspill. Kristin?
3: Gitar. Jeg har aldri brukt plekter før. Jeg har selv lært på gitar. Jeg lærte det mest i Bærum Viseklubb. Eller jeg kan kanskje si at det var Lillebjørn som lærte meg gitar da. Da jeg var ungdom så lærte jeg liksom...
1: Fra en bok?
3: C og D og A, ja.
1: Ja. Den boken som alle har begynt med.
2: Alle har.
1: Berømte norske gitarrister sier, ja, det begynte med Lillebjørns gitarbok.
3: Ja, så jeg knoter i vei. Med litt øving så hjelper det litt.
1: Øving er vel aldri det verste man kan holde på med hvis man vil bli bedre. Men du har spilt inn en tekst som Stein Ove Berg ikke fikk spilt inn, Geir Olav?
0: Ja, på Utøya 77 så tok han og spilte en låt hvor han hadde med søstra mi blant annet og to veninner, som heter Vi er langt flere enn du tror. Og den jeg synes den låta var så fin at jeg gikk bort til den og så spurte om jeg kunne få teksten. Og jeg fikk da den teksten han hadde skrevet. Men han spilte aldri den inn selv mens han levde. Så på den låta, eller den plata jeg spilte inn i fjor på gamle stier, der tok jeg og spilte inn Vi er langt flere enn du tror.

ser en kvinne smile lett. Hun kommer mot meg, jeg blir svett. Hun spør om jeg vil bli med hjem. Hun nynner hjem, kjære hjem.

0: flaske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Hei, dette er Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig.

0: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike, har ingen tid.

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk.

fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Felix.
2: Hei, det er Stian.
3: Hei, det er MK. Og sammen er vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Odentlig Radio.